0: matunda tuchere na rwetho rishwa no shini homa mbali onji wenda matokero a wenda matokero a
1: Halo
0: wenda matokero a
1: iwe ndo ndo kero na wa uma yiro ngaji tu yira uma Mimi ripo tatimbuzma na hija uma na mama hilde hija uma kutupa mbo no duwatera la shinda no muiwani sano kani hija uma no mundani go mindami umundango no minare gariko Nisha ndangi. Ya kukunga iji tuisha umu.
0: Kwepa.
1: Eee.
0: Wenda matokero haa.
2: Halo.
0: Iye matokero haa.
2: Matokero haa mwisani ngondo.
0: Tefatokero ni matokero haa.
2: Iye tatokero haa.
0: Ndangi.
2: Kirimo ngombela nje mbo. Mezi lepo kana sekanje kumusu hero. Kumuona nje. Onjini ya shivikuwa maona mtaingwa hero hapo mbrano ndi. Edire pomo na anje kai no asi kwa mama tupa ondiana esa si kwa moko plaza na kone itira hangara utora na kaka hangara mosia no kuya kuela mwele ti simbino nje kandoro mo mama tupa
0: e pa jinene
2: no mo na ngondo
0: kwepa
2: na suma ka ka ya mahandra mama tupa
0: kwepa iya Una ngondo na ushonjo rata abu hitu ndupo matho gulira unega na alirete na ime kula ere shiri. Wenda mato kero haa?
3: Ie wenda.
0: Ie mato kero haa?
3: Ie toto kero haa.
0: Hmm.
3: Ie nemi nike po kama na mwariani mka anja. Oana kapatu. Omatu hiti karo humba. O watoro rasisha humba. Luanda vee mkahanja umenji shuwa mwikami. Opo ya lukui wane tajisha uma mkahanja.
0: Kuhepa mewe ngurowa yu njo.
3: Haa?
0: Okuhepa mewe ngurowa yu njo.
3: Ok, ndangi mwonge.
0: Hmm.
3: Ok.
0: Wenda mato kirwa. Wenda mato kirwa.
4: Fato kirwa mwanduwa ngoto wato kirwa.
0: Fato kirwa.
4: Kwato kero anu tulimune sate tia mungwa. Kino nguwa harape huli. Mbo utea zuko lobo hundi ya.